0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg I godt humør, ja, altså. Det håper jeg du også Skal vi se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Haaland I dansk TV 2, de henviser til en engelsk ekspert som mener at Haalands prestasjon slett ikke var imponerende. Svenske TV 4 skriver om en svensk statsborger som funnet død I fjellene I Nordland I weekenden. Og Sky News skriver om en voldsom brann I en bar I Bangkok I Thailand. Mange døde I den brannen.

Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.